0: Hier ist Enno, das Nordhäuser Bürgerradio.
1: Radio Enno. Gut zu hören.
2: Вітаємо вас і запрошуємо на програму «Червона рута» на українській та німецькій мові для людей у нашому регіоні.
3: Willkommen zu «Червона рута», dem Radiomagazin in ukrainischer und deutscher Sprache für Menschen in unserer Region. Herzlich willkommen, liebe Hörer von Radio Enno, zur aktuellen Folge der zweisprachigen Sendung «Червона рута».
2: Щиро вітаємо всіх слухачів Радіо Ена у черговому випуску двомовної програми «Червона рута».
3: Am Mikrofon begrüßen Sie wie immer Ihre moderierenden Redakteure Ihor Zajitsky und Anja Eisner.
2: Як завжди, вас вітають ведучі та продюсери Ігор Зажицький та Аня Айснер.
3: Unser heutiges Thema entstand, als ich am vergangenen Sonnabend die Ballettgala zur Spielzeiteröffnung des Balletts TN losgesehen habe.
2: Ідея сьогоднішньої теми виникла минулої суботи, коли Аня відвідала гала-концерт балетної трупи TN Los, присвячений відкриттю сезону.
3: Wenn Sie auch da waren, dann verstehen Sie, dass man dazu eine Sendung gestalten muss. Wenn Sie die Vorstellung im Theater nicht gesehen haben, dann haben Sie etwas ganz Wunderbares verpasst. Wir geben Ihnen heute Tipps, wann und womit die Ballettkompanie wieder zu erleben sein wird und wer überhaupt dazugehört.
2: Якщо ви теж там були, то зрозумієте, чому ми просто мусили присвятити цьому окрему передачу. А якщо не бачили вистави в театрі, ви втратили щось справді чудове. Сьогодні ми розповімо, коли і з якими постановками можна буде побачити цю балетну трупу знову. Також познайомимо вас із самими танцівниками.
3: Bevor wir über das Nordhäuser Theater sprechen, hören wir die wohl bekannteste Ballettmusik überhaupt. Den Tanz der kleinen Schwäne aus Tschaikowskis Schwanensee.
2: Перш ніж ми поговоримо про театр у Нордхаузені, послухаємо, мабуть, найвідоміший балетний музичний номер – «Танець маленьких лебедів» з балету Чайковського «Лебединне озеро».

0: Für das Ballett TN Los ist die neue Spielzeit mehr als nur ein neues Jahr im Theaterkalender. Es hat große personelle Veränderungen gegeben. Ivan Alboresi, der das Ballett 10 Jahre sehr erfolgreich geleitet hat und der für seine Choreografie zu Giselle aus der vergangenen Saison für den Deutschen Theaterpreis Faust nominiert ist, folgte dem Ruf in eine größere Stadt.
1: Для балетної трупи TN Los новий сезон – це не просто черговий рік у театральному календарі. Це період значних кадрових змін. Іван Альборезі, який протягом 10 років успішно керував трупою і в минулому сезоні був номінований на німецьку театральну премію «Фауст» за хореографію до балету «Жизель», прийняв пропозицію працювати у більшому місті.
0: Sein Ballettmeister und Assistent Vinicius Lehme begleitet ihn, sodass auch diese Stelle vakant war.
1: Разом із ним перейшов і його асистент та балетмейстер Вінісіус Леме, тож ця посада також стає вакантною.
0: Als Ballettdirektorin konnte eine Künstlerin gewonnen werden, deren Name in der Tanzwelt einen sehr guten Ruf hat. Маша Колар.
1: Трупі вдалося залучити на посаду нової керівниці балету місткиню з визначною репутацією у світі танцю Машу Колар.
0: Bevor sie nach Nordhausen wechselte, war sie 7 Jahre Ballettdirektorin am Kroatischen Nationaltheater in Rijeka.
1: До переїзду до Норхаузену вона протягом 7 років очолювала балетну трупу Хорватського національного театру у Рієці.
0: Ihre erste Ausbildung machte die Kroatin, um Tänzerin zu werden. Sie studierte in der kroatischen Hauptstadt Zagreb, im belgischen Brügge und in Rijeka. Ihre professionelle Tanzkarriere begann sie 1992 gleich an der Semperoper Dresden, wo sie nach 3 Jahren zur Solistin ernannt wurde.
1: Маша Колар, хорватка, здобувала професійну підготовку як танцівниця у Загребі, столиці Хорватії, потім Брюгге, Бельгія та ще одному хорватському місті Рієка. Її професійна кар'єра танцівниці розпочалась у 1992 році в Дрезденській опері «Земпера», де вже за 3 роки вона отримала статус солістки.
0: Weitere Stationen, an denen sie tanzte, waren die TOS-Tanzkompanie, die zum Theater Kiel und später zum Staatstheater Hannover gehörte, das Ballett der Nationaloper Lyon, das Queensland Ballet in Brisbane, Australien und das renommierte Ata Balletto in Italien.
1: Згодом вона працювала з такими колективами, як TOS-Tanzkompanie, пов'язаний з театром Кіля, а пізніше з Державним театром Ганновера, балет Ліонської національної опери, Квінслендський балет у Брізбені, Австралія, а також відомий італійський театр Ате Балетто.
0: Parallel zur internationalen Bühnenkarriere war sie als Pädagogin an der Universität für Tanz Stockholm, der Interlochen Arts Academy in den USA, am Essener Alto Ballett sowie beim Zagreber Jugendtheater tätig.
1: Паралельно з міжнародною сценічною кар'єрою вона займалася педагогічною діяльністю у Стокгольмському університеті мистецтв, кафедра танцю, Академії мистецтв Інтерлокен США, балетній трупі Альто Балет в Есені та Загребському молодіжному театрі.
0: Als Choreografin schuf Маша Колар viele abendfüllende Ballette und Einakter für Kompanien und Theater im In- und Ausland.
1: Як хореографка Маша Колар створила чимало повнометражних балетів та одноактних постановок для різних труп та театрів, як на батьківщині, так і за кордоном.
0: Wie erfolgreich die Tänzerin und Choreografin ist, zeigt auch die Vielzahl von internationalen Preisen, mit denen sie unter anderem in Deutschland, in Dänemark und in den USA geehrt wurde.
1: Про її успіх як танцівниці та хореографки свідчать численні міжнародні нагороди, отримані, зокрема, у Німеччині, Данії та США.
0: Seit dem Sommer wohnt die übrigens hervorragend deutsch sprechende Künstlerin in Nordhausen.
1: Мискиня, яка, до речі, чудово володіє німецькою мовою, мешкає в Норхаузені з літа.
0: Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus Le Sacre du Printemps von Stravinsky. Für ihre Choreografie dieses Balletts wurde Маша Колар 2021 am Nationaltheater Rijeka ausgezeichnet.
1: Зараз прозвучить уривок з балету Стравинського «Весна священна». Вона отримала нагороду за хореографію до цього балету в Національному театрі в Рієці у 2021 році.

0: Als Ballettmeisterin hat Masha Kola Kyoko Fukai aus Tokio engagiert. Sie tanzte zunächst in Niigata in Japan. Als sie ihre Ausbildung am Ballett des kroatischen Nationaltheaters Rijeka fortsetzte, lernte sie 2017 Masha Kola kennen.
1: Masha Kola запросила на посаду балетмейстерки Кокко Фукай з Токіо. Фукай розпочинала свою танцювальну кар'єру у Наігаті, Японія, а з Машою Колор познайомилась у 2017 році, коли вдосконалювала свою майстерність у балетній трупі Хорватського національного театру в Рієці.
0: Schwerpunkt ihrer Tätigkeit als Ballettpädagogin, Choreografieassistentin und Probenleiterin bei der Ballettschule KK International in Tokio sind Choreografien von Masha Kola.
1: Її робота як викладачки балету, асистентки хореографа та керівниці репетицій у балетній школі KK International у Японії зосереджена саме на хореографії Маші Колор.
0: Als ich in der Gala hörte, dass Masha Kola eine Ballettmeisterin engagiert hat, die sie schon lange kennt, dachte ich kurz, warum wurde die Stelle dann ausgeschrieben? Aber es war nicht so, dass die neue Ballettdirektorin Wunschkandidaten angesprochen hat, um sie nach Nordhausen zu locken. In der Gala bekannte Masha Kola, dass sie sich sehr gefreut hat, als sie sah, dass sich Kyoko Fukai nach Nordhausen beworben hat.
1: Коли на гала-концерті Аня дізналась, що Маша Колор найняла балетмейстерку, з якою давно була знайома, у неї виникло запитання, а навіщо взагалі було оголошувати конкурс на цю посаду? Втім, нова керівниця балету не просто зверталась до бажаних кандидаток, аби переманити їх до Нархаузена. На гала-концерті Маша Колор розповіла, як вона зраділа, коли побачила, що Кока Фукай подала заявку на цю посаду.
0: 2020 war Kyoko Fukai übrigens Gründungsmitglied des KK Art Project, einem Tanz- und Performance-Projekt. Wir haben eine Musik ausgewählt, die deutlich macht, wie vielseitig der Charakter von Tanz heute sein kann. In einer Choreografie von Masha Kola hat ihre heutige Assistentin und Ballettmeisterin Kyoko Fukai 2020 als Tänzerin auf der Bühne gestanden.
1: До речі, у 2020 році Кока Фукай стала однією із засновниць танцювально-перформативної ініціативи KK Art Project. Ми обрали музичний твір, що демонструє багатогранність сучасного танцю. У 2020 році Кока Фукай, нині асистентка Колор і балетмейстерка, виступала як танцівниця в постановці «Маші Колор».

0: Neben den Leitungspositionen mussten auch 7 Tänzerstellen neu besetzt werden. Was aussieht, als würde es den Tänzern hier nicht gefallen, sodass schon wieder so viele Stellen frei geworden sind, das hat ganz andere Gründe. Ich habe in einem Interview mal eine brasilianische Tänzerin gefragt, ob sie wirklich nur 2 Jahre in Nordhausen bleiben will. Ganz entrüstet entgegnete sie, im nächsten Jahr werde ich schon 25, da kann ich nicht so lange an einem Ort bleiben.
1: Окрім київних посад, потрібно було також замовити 7 вакансій для танцівників. Хоча може здатися, що місцеві танцівники незадоволені, з огляду на те, скільки вакансій знову відкрилися, насправді причини зовсім інші. Якось в інтерв'ю Аня запитала танцівницю з Бразилії, чи справді вона планує залишитись в Нордхаузені лише на 2 роки. Вона щиро обурилась. Наступного року мені виповниться 25. Я не можу так довго залишатися на одному місці.
0: Für Tänzer bedeutet die Zusammenarbeit mit neuen, anderen Choreografen und Tänzern vor allem Weiterentwicklung. Denn jeder Kollege hat seine Ausbildung von anderen inspirierenden Künstlern erhalten. Da eine Tänzerkarriere meist keine 20 Jahre dauert, ist ein Tänzerleben nicht nur auf der Bühne bewegt. 1- oder 2-Jahresverträge werden von sehr vielen bevorzugt.
1: Для танцівників робота з різними хореографами та колегами означає насамперед професійне зростання, адже кожен із них навчався у різних видатних майстрів. Оскільки танцювальна кар'єра рідко триває довше 20 років, життя танцівника сповнено переміщень і не лише на сцені. Тому багато хто надає перевагу контрактам на 1-2 роки.
0: Die Nordhäuser Company hat international einen sehr guten Namen. Man kann es sich kaum vorstellen, aber insgesamt fast 1000 Tänzer aus vielen Ländern haben sich auf die 7 freien Stellen in Nordhausen beworben.
1: Трупа з Нордхаузена має чудову міжнародну репутацію. Важко повірити, але на ці 7 вакантних місць у Нордхаузені подали заявки майже 1000 танцівників з багатьох країн світу.
0: Nach der Sichtung der Unterlagen, wozu auch Tanzvideos gehören, wurde eine überschaubare Gruppe zum Vortanzen nach Nordhausen eingeladen. Nur wer beim Vortanzen dabei ist, hat eine Chance auf ein Engagement.
1: Після розгляду документів та відеозаписів виступів, відібрану групу кандидатів запросили до Нордхаузена на прослуховування. Шанс отримати роботу мали лише ті, хто особисто брав участь у прослуховуванні.
0: Wie sehr eine Stelle bei uns begehrt ist, zeigt das Beispiel des Neapolitaners Giuseppe Iodice. Nach seiner Ausbildung in Florenz, Berlin und Venedig tanzte er am Nationaltheater Ostrava in Tschechien und war gerade im Engagement bei Gautier Dance in Stuttgart, als in Nordhausen das Vortanzen war. Um trotzdem in die engere Auswahl zu kommen, erbat er einen neuen Vortanztermin bei Mascha Kollar. Und so fuhr er mit dem Flixbus nach Kroatien, tanzte vor und reiste mit dem nächsten Bus nach Stuttgart zurück, denn er musste pünktlich zur Vorstellung wieder da sein. Die Geschichte hat übrigens ein Happy End. Giuseppe Iodice gehört seit Beginn der neuen Spielzeit zum Nordhäuser Ballett.
1: Історія уродженця Неаполя Джузеппе Йодічі яскраво демонструє, наскільки бажаною є робота в нашій трупі. Після навчання у Флоренції, Берліні та Венеції він танцював у Національному театрі Острави, Чехія, а на момент проведення прослуховувань у Нордхаузені працював у трупі «Гутьє Денс» у Штутгарті. Прагнучи потрапити до списку кандидатів, він попросив Машу Колар про окремий час для прослуховування. Він поїхав автобусом «Флікбукс» до Хорватії, виконав свою програму і одразу ж сів на наступний автобус назад до Штутгарта. І все це заради того, щоб встигнути на власну виставу. Ця історія має щасливий фінал. Від початку нового сезону Джузеппе Йодіче – учасник балетної трупи «Нордхаузен».
0: In der Ballettgala überzeugte er mit dem ebenfalls neu engagierten Szymon Walawenda aus Polen in einer gemeinsamen Choreografie, die dem Kennenlernen gewidmet war.
1: На балетному гала-концерті він разом із ще одним новим учасником трупи Шимоном Валавендером із Польщі вразив публіку спільним хореографічним номером, присвячений темі знайомства та пізнання один одного.
0: Es ist erstaunlich, wie schnell und organisch es den Künstlern immer wieder gelingt, dass aus vielen starken, sehr individuellen Persönlichkeiten in kürzester Zeit ein eingespieltes Ensemble wird. Aktuell gehören zum Ballett TN Los Künstler aus 9 Ländern von 3 Kontinenten.
1: Вражає, як швидко і органічно цим артистам вдається перетворити групу сильних та яскравих індивідуальностей на згуртований ансамбль за такий короткий час. Наразі до складу балетної трупи TN-LOS входять артисти з 9 країн, що представляють 3 континенти.

0: Die gerade verklungene Musik ist mit einem Ausblick verbunden. Wenn das Ballett TN Los in dieser Spielzeit nach der einmaligen Gala die erste Premiere eines Repertoirestückes feiert, dann gehört eine Choreografie zu Debussys Vorspiel zum Nachmittag eines Fauns dazu. Wir haben heute nur den Beginn der Musik gespielt. In Gänze gibt es sie dann im Theater zu erleben.
1: Музика, яка щойно відзвучала, дає нам уявлення про те, що на нас чекає, коли балетна трупа TN Los представить прем'єру вистави зі свого репертуару після проведення одноразового гала-концерту. До програми увійде хореографічна постановка на музику Клода Дебюссі «Післяполудневий відпочинок Фауна». Сьогодні ми виконали лише вступну частину цього твору, а повністю побачити його можна в театрі.
0: Dann wird es auch ein Wiedersehen mit einigen Tänzern und Tänzerinnen geben, die dem Nordhäuser Theater treu geblieben sind.
1: Ця подія також стане нагодою знову зустрітися з кількома танцівниками, які залишаються відданими театру Нордхаузен.
0: Die Kalifornierin Brooke Hope Corrales tanzt die zweite Saison in Nordhausen. Ebenso die Schwedin Hira Magdalena Norin und der Italiener Gianluca Rodenghi.
1: Kalifornijka Brooke Hope Corrales танцює в Нордхаузені вже другий сезон. Так само другий сезон тут працюють Гера Магдалена Норін зі Швеції та Джанлука Роденгі з Італії.
0: Nathanael Nilsson hat nach seiner Ausbildung und mehreren internationalen Gastverträgen im Sommer 2022 in Nordhausen sein erstes festes Engagement überhaupt angetreten.
1: Після завершення навчання та низки міжнародних гастрольних виступів Натаніель Нільсон влітку 2022 року розпочав свою першу постійну роботу за контрактом саме у Нордхаузені.
0: Am besten kennen die Nordhäuser Zuschauer Ottilia Goni. Sie kam im Sommer 2019 nach Nordhausen. Neben ihrer Arbeit als Tänzerin bereitet sie auch schon ihre spätere Zukunft vor und absolviert ein Aufbaustudium in Tanzpädagogik mit dem Schwerpunkt Ballettunterricht für zeitgenössischen Tanz.
1: Публіці Нордхаузена найбільше знайома Отілія Гоні. Вона приїхала до міста влітку 2019 року. Поєднуючи роботу танцівниці з навчанням, вона вже готується до майбутньої кар'єри, здобуваючи післядипломну освіту з педагогіки танцю та спеціалізуючись на викладанні балету для сучасного танцю.
0: Ottilia Goni war mit vielen Ensembleaufgaben betraut, blieb aber auch solistisch als Giselles Gegenspiele Bathilde und als Vita in Virginia Woolf in Erinnerung. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus Giselle.
1: Ottilia Goni виконувала численні ролі в ансамблі, але також справила сильне враження як солістка. Зокрема, у ролі Батільди, суперниці Жизелі та Віти у виставі Вірджинія Вульф. Зараз ми почуємо уривок із балету «Жизель».

0: Тож, ви, шановні слухачі, зможете побачити новоспечених артистів і, звісно, танцюристів, які залишились у компанії, у дії на сцені у вівторок, 13 жовтня.
1: An diesem Abend gibt es eine öffentliche Probe zum Ballettabend Prélude Bolero Sacre von Mascha Kollar. Die Ballettdirektorin zeigt mit dem Ballett Tieren los Ausschnitte aus der bevorstehenden Premiere. So kann man sich ein Bild von der Arbeit mit dem Ensemble machen.
0: Цього вечора відбудеться публічна репетиція вечора балету «Прелюдія Болеро Сакре» Маші Колар. Режисер балету показує балет «Тіен Лос» уривки з майбутньої прем'єри. Так можна отримати уявлення про роботу з ансамблем.
1: Hintergründe zum Werk und zur Choreografie runden die circa einstündige Veranstaltung ab, die den Titel Ballett Hautnah trägt.
0: Довідкова інформація про роботу та хореографію завершує приблизно годинну подію під назвою «Балет зблизька».
1: Die Premiere des dreiteiligen Ballettabends wird am 30. Oktober sein. Zugrunde liegen dem Abend drei Kompositionen, die von Beginn an eng mit dem Tanz verbunden waren und in einer der revolutionärsten Phasen der Ballettgeschichte entstanden. Für Mascha Kollar sind sie der Ausgangspunkt für eine choreografische Reise, die die Existenz des Lebens in seiner ganzen Bandbreite in den Blick nimmt.
0: Прем'єра балетного вечора з трьох частин відбудеться 30 жовтня. В основі вечора лежать три композиції, які від самого початку були тісно пов'язані з танцем і були створені під час одного з найбільш революційних етапів в історії балету. Для Маші Колар вони є відправною точкою для хореографічної подорожі, яка досліджує існування життя в його повноті.
1: Claude Debussy's Prélude à la Prémédi d'Enfant nach einem Gedicht von Stéphane Mallarmé verwandelt die erotisch-sinnliche Traumwelt der symbolistischen Vorlage in atmosphärische Klangfarben. Der Faun changiert zwischen Traum und Realität, Zivilisation und wilder Natur. Das 1894 erstmals aufgeführte und 1912 von den Ballerus in Paris getanzte Werk steht am Beginn von Mascha Kollars Ballettabend.
0: Прелюдь а ла прелюді д'Енфан Клода Дебюссі на вірші Стефана Маларме перетворює еротичний чуттєвий світ мрій символічного оригіналу в атмосферні тембри. Фаун називається «Між мрією і реальністю, цивілізацією і дикою природою». Твір був вперше виконаний у 1894 році та станцьований балет «Рюс» у Парижі у 1912 році. Він знаменує собою початок балетного вечора Маші Колар.
1: Моріс Равельс «Болеро» дінт ihr für eine Erzählung über hybride Wesen. Sie entfalten mythische, archaische Kräfte und verbinden sich in ihren körperlichen, geistigen und spirituellen Qualitäten.
0: Болеро Моріса Равеля служить їй як історія про гібридних істот. Вони розвиваються як міфічні та архаїчні сили і з'єднують свої фізичні, розумові та духовні якості.
1: Am Ende des Ballett-Triptychons folgt mit Igor Stravinskys Le Sacre du Printemps eines der bedeutendsten Werke der Ballett- und Musikgeschichte. In ihrer Neuinterpretation versteht es Mascha Kollar als Hommage an die Natur, als ein Fest, das das Leben selbst feiert.
0: Наприкінці балетного триптиха йде опера Стравинського «Le Sacre du Printemps», один з найважливіших творів в історії балету та музики. У своїй інтерпретації Маша Колар сприймає це як шанування природи, як свято, яке прославляє саме життя.
1: Natürlich hören wir nun auch Musik aus dem dritten Teil des neuen Balletts. Da Ravels Bolero zu den größten Hits der klassischen Musik gehört, spielen wir nicht nur eine kurze Kostprobe.
0: Звісно, тепер ми також чуємо музику з третьої частини нового балету. Оскільки Болеро Равеля є одним із найкращих хітів класичної музики, ми не просто граємо короткий фрагмент.
1: Für uns, Ihor Sarzycki und Anja Eisner, ist es Zeit, uns zu verabschieden. Vielleicht sehen wir uns nächste Woche zu Ballett Hautnah. Ansonsten können wir uns in genau einer Woche wieder hören. Wie immer hier bei Radio Enno. Eine schöne Woche. Хайшастіть!
0: Для нас, Ігоря Зажицького та Ані Айснер, настав час прощатися. Може, побачимось наступного тижня на балеті зблизька? А в іншому випуску ми зможемо знову почути один одного рівно за тиждень, як завжди тут, на Радіо Ено. Гарного тижня, хай щастить і чус!